0: na wo so pese uyi nyinse no
1: eh na so pe e bia unim se eh ectopic pregnancy
0: debi o se doga cheche ectopic no kwen ye deba what you say ba wo de wo kan ye de wo so wa wo e na wo sa hwe wa test positive sa wonyim na pese uyi gwa na